Vi ska få ett gjenhør med Injection. Du har Rune Humborstad på gitarvokal, Arve Humborstad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvar Løvli på slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og der vi spiller melodien Here I Go Again.

Da skal vi høre på en sammensetning av Fernando fra 1988. Da var han Håvard Hopland på orgel syntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brendehaug på bassvokal, Harry Sten på slagverkvokal og meg på saksofon og leadvokal. Og vi vil spille melodien Precious to Me.